0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

cover ljubavi ovog jutra na našoj playlisti svira samo za vas, 6:51. Uživamo u zajedničkom jutru, u svježini koju donosi ova kiša u Sarajevu i našim jutarnjim napicima u našoj šoljici kafe Brazila. Dobro jutro!

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Federalnog hidrometeorološkog zavoda zakažu da nas danas očekuje veći dio prijepodneva u Bosni, onako umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a onda u ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Dnevna temperatura zraka danas od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. A vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a ekipa Radija M vam želi sretan put i sigurnu vožnju.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 je sati i 3 minute. Dobro jutro. Ukoliko ste tek upalili radio, ne znam za vas, ali ovog jutra ova kiša i polagano tmurno vrijeme zaista mi odgovara. Nekako je lijepo nakon onih sunčnih, prevrućih dana uživati u dašku svježine, a posebno volim kišna i tmurno jutro jer mi daju osjećaj da je u redu malo laganijim tempom se i razbuditi, ali i završiti današnji dan. Na našoj playlisti ipak slušamo jednu sunčanu pjesmu, slušamo Sani Zapi i Inu. Dobro jutro.
2: Muzika za dobar osjećaj.

7 sati 16 minuta, 18. august i utorak. U Sarajevu vani kiša pada, a zaista kroz prozor unosi dašak svježine nakon ovih sparnih i toplih dana. Uživamo u svojoj jutarnjoj kafici i našem zajedničkom druženju, a ukoliko ovog jutra imate muzičke želje, brzo nam javite.

0: potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 x 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
4: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odobrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: A danas veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne bljuskove koje prati grmljavina. U ostatku dana se očekuje postupno smanjenje oblačnosti, a i prestanak padavina. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjesmično mokar kolovoz i pozivamo na dodatni oprez. Nekoliko bitnih informacija za vozače. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. I to u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. A zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I tačno je 8 sati, a naš Damir kaže dobro jutro. Ako niko ne piše muzičke želje, imam ja jednu. I upravo tu muzičku želju za našeg Damira slušamo u nastavku. Kaže Damir na putu do posla primijetio je da je blagi kolaps u saobraćaju, nešto veća gužva na cestama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Damir je sretan put do posla. Damir, ovog jutra malo i kasni zbog te gužve, ali sigurna sam da će nadređeni da oproste to i da imaju razumijevanja. Slušamo mi vašu muzičku želju, pojačajte radio i lagano kroz dan.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.

0: Radio Teatar.
1: Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli krajem avgusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. augusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije jeste Tuzlanski Draft Teatar. Ove godine donosi raznovrstan sadržaj i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni narodnog. Ove višedecenijske kulturne manifestacije jeste Tuzlanski Draft Teatar. Ove godine donosi raznovrstan sadržaj i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje

0: Zeleni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Dženaza namaza za pet zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji klanjaće se danas u 17 sati 30 minuta ispred čaršijske džamije Zenica, dok će se ukop obaviti na gradskom groblju Prašnice. Pored dženaze danas će u Zenici biti održana i komemoracija. Također, današnji je dan proglašen i danom žalosti u ovome gradu. Na društvenim mrežama osvanule su fotografije mora kod Rovinja prepunog meduza koje plivaju tik ispod površine, dok korisnici navode da je kupanje zbog njihovog velikog broja gotovo nemoguće. Njihova tijela jasno su uočljiva u moru, a veliki broj meduza stvara utisak da ih ima gotovo svuda oko kupača. Brojne meduze mogu se vidjeti na različitim udaljenostima, neke sasvim blizu obale, dok se druge šire prema otvorenom dijelu mora. Prizor je prilično neobičan za Jadran i objašnjava zašto je kupanje otežano, prenosi Telegraf. Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u ponedjeljak navečer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci. Na tom otoku, omiljenom među turistima, odmah je proglašena uzbuna. Nakon pada helikoptera, registriranog u Grčkoj, izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
7: XU, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: A danas veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove koji mogu biti praćeni i sa grmljavinom, ali od poslijepodnevnih sati očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti kao i prestanak padavina. Dnevne temperature zraka danas od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čičina. U ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Mi apelujemo na sve koji planiraju duže putovanje da na vrijeme se informišu o trenutnom stanju na cestama, ali i čekanjima na graničnim prelazima. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A 10 sati i 2 minute donosi nam i skori kraj našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Ovog kišnog dana uživamo u ugodnim temperaturama kao mali predah od vrućina. Nemojte se mnogo radovati vi koji ne volite visoke temperature i sunce. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje za nekoliko dana povratak onim ljetnim vrućinama, tako da danas izguštajte maksimalno. Na našoj playlisti Baby Lasagna sa pjesmom koju smo upoznali na Eurosongu.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
0: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurno.

društvu. Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

Slušali smo Shakiru i njenu hit pjesmu za kraj našeg današnjeg druženja. 10 sati 24 minuta. Ostajemo uz Funker, Menadinu Dvornika i pjesmu Hipnotiziran. Ne mijenjajte svoju najdražu radio stanicu, znate da je kod nas muzika ona prava za dobar osjećaj. A i družimo se tokom cijelog dana. Ja izlazim iz studija, tu su moje kolege, a mi se družimo ponovno sutra od 6.30. Ćao!

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluhni, jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je ovo predsjednik sindikata. U Sjevernoj Makedoniji do sad je potvrđeno 35 slučajeva groznice zapadnog Nila, 3 slučaja su sumnjiva i u toku je njihova dijagnostika, dok su od posljedica zaraze preminule 3 osobe, izvijestio je danas ministar zdravstva. Prijetnja koju rast temperatura zbog klimatskih promjena predstavlja za zdravlje starijih ljudi znatno je podcijenjena, pokazuje nova američka studija objavljena u časopisu Planetary Health. Istraživanje dolazi nakon ljeta obilježenog ekstremnim temperaturama i brojnim temperaturnim rekordima.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas nas očekuje promjenjivo i nešto svježije vrijeme. Jutarnje temperature kreću se od 13 do 14 stepeni, dok će se najviše dnevne temperature kretati između 26 stepeni u većem dijelu zemlje, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 34 stepena. Prije podne očekuje nas više oblaka i kiše uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Dan na Radiju M donosi vam Očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobro jutro svima, naši dragi slušatelji, moje ime je Sara i sa vama se družim do 1 sat danas. Evo ga, nakon dugo sunčanih dana, jutros nas je ohladila kiša. Ali hajde da ne damo da nam tmurno vrijeme pokvari lijepo raspoloženje. Kiša neće dugo trajati, zato ostanimo nasmijani i uživajmo zajedno u ovom jutru.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

0: Gužve i čekanja. Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

kažu da je pas čovjekov najbolji prijatelj, ali budimo iskreni, oni koji imaju mačku znaju da vas mačka gleda kao da ste vi njen kućni ljubimac. Bilo da nas ujutro budi lavež, mjaukanje, grebanje po vratima ili samo onaj pogled koji nam jasno daje do znanja da je vrijeme za hranu, kućni ljubimci odavno nisu samo životinje koje žive sa nama. Ne, oni su zapravo postali ravnopravni članovi porodice. Ali šta nas to zapravo toliko privlači životinjama? Zašto ljudi odlučuju da svoj dom, vrijeme i svakodnevnicu podijeli sa jednim malim bićem koji realno može donijeti mnogo, mnogo ljubavi, ali je i velika obaveza? I da li je život sa kućnim ljubimcem zaista uvijek tako idiličan kako izgleda na fotografijama na društvenim mrežama? Hajde, o tome ćemo svakako danas porazgovarati više u nastavku druženja, a do tada muzika koja podiže raspoloženje ovog kišovitog jutra.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku našeg druženja, hajde da čujemo šta nam je to naša draga Ajna spremila iz svijeta biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Kanada se priprema za novi talas američkih carina od 50% koje bi trebalo da stupe na snagu u srijedu, dok su pregovarači dvije zemlje i dalje daleko od dogovora o trgovinskom sporazumu, objavio je Reuters. Totalno pomračenje sunca 12. augusta donijelo je Španiji 347,6 miliona eura i privuklo gotovo 446 hiljada turista iz inostranstva koji su došli posmatrati ovaj astronomski fenomen, saopćilo je Špansko ministarstvo ekonomije, trgovine i privrede.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava tesare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stabilnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite

0: ljudi koji imaju kućni ljubimce dobro znaju da oni nisu samo društvo i razonoda, već su i ogromna svakodnevna obaveza. Naravno, tu su hranjenje, šetnje, higijena, vođenje veterinaru, briga kada putujemo, ma generalno sama činjenica da smo odgovorni za jedno čitavo živo biće svaki dan. Pa čak i onda kada nemamo snage da se brinemo o sebi, moramo se brinuti o svojim ljubimcima s obzirom na to da oni od nas zavise. Ipak, kada pitate vlasnike da li takva žrtva vrijedi, većina će vam apsolutno reći da. Kažu da ljubimac donosi rutinu i osjećaj odgovornosti, ali i najljepše društvo, mnogo smiješnih trenutaka i prije svega osjećaj da vas kući uvijek neko čeka i iskreno vam se raduje. Ja ne bih mogla zamisliti život bez svoja dva mačka kojima uvijek nestrpljivo čekam da se vratim gdje god da idem. Kućni ljubimci zaista jesu dugoročna obaveza, ali za sve one koji su spremni da prihvate tu obavezu, sve ono što dobiju za uzvrat vrijedi svakog ranog ustajanja, svaki šetnje po kiši i svakog odlaska veterinaru. Jer životinje nisu samo ljubimci, oni brzo postaju članovi porodice s kojima dijelimo život, sreću i tugu svaki dan.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: očekuje promjenjivo i nešto svježije vrijeme. Jutarnje temperature kreću se od 13 do 14 stepeni, dok će se najviše dnevne temperature kretati između 26 stepeni u većem dijelu zemlje, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 34 stepena. Prije podne očekuje se više oblaka i kiše uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Najnovije vijesti svijeta sporta nam je spremila naša draga Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Denis Hadžikadunić postao je novi nogometaš Hajduka. Hadžikadunić je sa splitskim klubom potpisao do ljeta 2028. godine, a on ga je predstavio simpatičnim videom u kojemu serviraju pravi burek koji je zapravo sirnica. Jako sam ponosan što sam potpisao za Hajduk, igrao sam u raznim klubovima u Europi te vjerujem da ću donijeti iskustvo, volju i pobjednički mentalitet. Jako se veselim prvoj utakmici na Poljudu i jedva čekam upoznati svoje nove igrače, rekao je Hadžikadunić. Košarkaški klub Bosna nastupaće na vrlo jakom turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. 9. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima će učestvovati ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Kada kažemo kućni ljubimac, nekako prvo pomislimo na psa koji nas čeka uzbuđen pred vratima ili na mačku koja se ponaša kao da je ona zapravo vlasnik stana. Naravno, tu su još i ribice, papagaji, hrčci, kunići i kornjače. Ma znate, ona klasika koju smo svi barem jednom imali, željeli da imamo ili smo vidjeli da neko ima. Međutim, postoje i oni malo hrabri ili jednostavno neobični ljubitelji životinja među nama. Tako da je nekom je sasvim normalno da mu društvo pravi zmije, gušteri, tarantule, ježevi ili tvorovi, dok drugi čak uživaju u društvu minijaturnih svinja, egzotičnih ptica ili čak puževa. Dakle, ukoliko ste mislili da ste vidjeli sve, e pa neko negdje u svom domu krije tarantulu. E, stvarno bi se nasvijestila kad bih to vidjela, jer ne znam za vas, ali mene u najveću paniku dovode i oni kućni pauci koji po svačijim riječima neće nikome ništa. Ne znam, vala, ja se ne bih kladila. Očigledno da je jedino pravilo kod kućnih ljubimaca da svako ima svog favorita. Samo je pitanje koliko ste spremni kućnog i životnog prostora da im poklonite.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi moji, nadam se da i dalje uspijevate da se oduprijete tmurnom raspoloženju na ovaj kišni dan. U nastavku ćemo slušati muzički magazin koji nam je spremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Dobri vijesti stižu za cijeli region zato što Lord, novozelandska alter pop umjetnica hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku 4 godine nakon 2 rasprodata koncerta na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. Za ovaj nastup vlada velika euforija, a fanovi širom regiona, ali možda čak i šire, već provjeravaju dostupnost ulaznica. Lord slušamo i mi u nastavku, ostanite uz radu.

0: Eto, dragi moji, došlo je vrijeme da se pozdravimo za danas. Mene kod kuće čekaju dva mačka koja će se vjerovatno praviti da su skapali od gladi i da me nije bilo dvije duge godine. Svakako vama hvala što ste bili uz mene i što smo zajedno prebrodili ovo oblačno jutro. Uživajte mi u ostatku dana, budite nasmijani uprkos kiši i naravno nastavite da slušate Radio M. Ćao!
1: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Dva protupožarna aviona Air Tractor trebala bi se tokom dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovo angažovane sve raspoložive zemaljske snage. Potvrdio je ovo Feni Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Službena Facebook stranica Hrvatske književnice i kolumnistice Vedrane Rudan objavila je kako je autorica otišla na područje bez signala. Ovog jutra osvanula je vijest da je Rudan preminula. Kako je poznato, omiljena je književnica i kolumnistica, bolovala od vrlo rijetkog oblika raka, a sada je osvanula i navedena objava. Vedrana je otišla na područje bez signala, stoji kratko u objavi na Facebooku. Očekivani radni vijek u Italiji je samo 33 godine, drugi najniži u Evropskoj uniji, saopćila je u ponedjeljak istraživačka organizacija CNA. Italija je jedna od evropskih zemalja u kojima ljudi najduže žive, ali i jedna od onih sa najmanje godina provedenih na tržištu rada, javila je ANSA, prenosi FENA EU.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji djelimično odumjereno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove u jutarnjim i prijepodnevnim satima, a tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Dragi vozači, zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, a za vrijeme obustave se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Merkonjić grada.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, a ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program Radija M koji traje sve do 18 sati. Slušat ćemo dobru muziku, pričati o zanimljivim temama, a također ispuniti vaše muzičke

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A iz Sarajeva ovog jutra dolazi nesvakidašnji, ali fantastičan video koji prikazuje dvojicu Japanaca kako u srcu baš čaršije pričaju na našem jeziku, a zatim odlaze na ćevape i sve to u dresovima naše reprezentacije. Jedan poznati japanski tiktoker Yuji Belezo objavio je snimak sa ulica glavnog grada naše zemlje gdje je naišao na svog sunarodnjaka po imenu Yuga. Obojica su nosili dres fudbalske reprezentacije, a nisu krili oduševljenje i iznenađenje kada su se upoznali i porazgovarali malo na bosanskom, a malo na japanskom jeziku. Nakon svega toga otišli su zajedno na ćevape na baš čaršiju. Jako simpatičan i smiješan video, a pogledati ga možete na portalu vijesti.ba u rubrici Magazin.
2: Ovo je Radio M.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 45 minuta, a na WhatsApp smo dobili poruku od slušateljke Almire, koja želi svom sinu Jenny posvetiti pjesmu Sredinom, jedna od najpoznatijih pjesama Dine Merlina u nastavku.

0: U Sarajevu danas vrijeme sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dok nam je najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen. Dragi naši slušatelji u automobilima koji možda putujete na godišnje odmore, da znate, trenutno su duge kolone vozila na graničnim prilazima Gradina, Brod i Orašje na izlazu iz naše zemlje.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati i jedna minuta. U nastavku slušamo biznis vijesti i našu Ajnu, ali prije toga da napravimo mali uvod za temu o kojoj govorimo danas. Kad smo bili mali, budućnost nam je djelovala tako daleko i jednostavno. Možda ste vi bili neki od onih sretnika što su odmah znali čime žele da se bave i šta žele da budu kad budu odrasli, a bilo je i onih koji su se omišljali. A danas kada pogledamo gdje nas je sve život doveo, mnogi od tih dječjih planova zvuče simpatično, ali nekome su se možda i ostvarili. Zato danas vas pitamo šta ste to vi željeli biti kada porastete.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ekstremne ljetne vrućine u Italiji stvaraju sve veće probleme proizvođačima čuvenog sira parmezana, jer visoke temperature smanjuju proizvodnju mlijeka, povećavaju troškove hlađenja farmi i skladišta, te dodatno opterećuju industriju vrijednu oko 4,5 milijardi eura godišnje. Posebno je pogođena regija Emilija-Romanja, srce proizvodnje parmezana, gdje su temperature ovoga ljeta prelazile 40 stepeni Celzijusa. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo obilježeno je 30 godina od posljeratnog otvaranja za civilni zračni saobraćaj, tokom kojih je aerodrom izrastao u vodeće zračno čvorište u Bosni i Hercegovini i važnu poveznicu sa Evropom i svijetom. Jubilej je obilježen uz podsjećanje na skromne početke i veliki razvoj, a najavljeno je i više od 420.000 Ryanair sjedišta u ljetnoj sezoni 2027. godine, te nove Vizer linije prema Berlinu, Pragu i Bratislavi.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 15 minuta. Mi nastavljamo govoriti o našoj današnjoj temi. Šta ste to vi željeli biti kad porastete? Zanimljivo je da dječje želje za budućim zanimanjem psiholozi ne gledaju samo kao simpatične dječije maštarije. Istraživanja razvoja djece pokazuju da se već u ranom uzrastu kroz igru o ponašanje odraslih i zamišljanje budućih uloga počinju formirati interesovanja i slika o tome ko mi to želimo biti. Zato dijete koje kaže da želi biti doktor, učiteljica ili vatrogasac zapravo često bira ulogu koja mu predstavlja nešto važno. Pomaganje drugima, sigurnost, kreativnost, avanturu ili priznanje. A šta ste to vi željeli biti kad porastete? Odgovorite nam na 061 931 131 ili na naš Instagram story na profilu Radija M.
2: Ovo je Radio M.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici. Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. I provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 49 minuta. Jutros je u medijima objavljena informacija da je poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula u 77. godini života nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Ona je rođena 29. oktobra 1949. godine u Opatiji i bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki, poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Veliku popularnost stekla je debitantskim romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. godine, a ona je na svom blogu svakodnevno dijelila i svoju borbu sa karcinomom.

0: Sarajevu trenutno 24 stepena, Tuzli 28, Zenici 29. A ovog utorka, naravno, kao i uvijek, najtopliji Mostar sa 33 stepena. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, a povećana je gužva na graničnom prelazu Bijača.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 sati i jedna minuta, treći sat našeg druženja donosi nam najbolju, najbržu i najjaču muziku na radiju M. A šta nas to sve očekuje, mali dio toga slušamo u nastavku.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 22 minute. A dragi slušatelji, svi vi koji u ovoj godini planirate renovirati vaš prostor u kojem boravite, lepe vijesti dolaze iz Juba. Oni su u ovoj godini predstavili svoju novu ton kartu. Boja u domu nije samo estetski izbor, nego odraz trenutka i raspoloženja. Tako da Jupol porodica nudi rješenje za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i Umix sistemom miješanja, korisnicima je tako dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupol Classic uvijek je pouzdan izbor, a tu je i Jupol Latex koji osigurava izuzetnu otpornost i perivost. A ukoliko ste oni koji vole moderne boje i prate trendove, tu je Jupol Trend koji nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma. Tako da kakvu god ideju imate sa renoviranjem i bojenjem vašeg prostora, tu je Jub da vam ispuni sve želje.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Woody Harrelson, veliko ime svjetske kinematografije, održao je master klas u okviru SFF-a. Razgovor je moderirao britanski filmski kritičar Neil Young, koji više od 40 godina prati rad ovog glumca. Woody Harrelson izazvao je oduševljenje prisutnih koji su ga nagradili gromoglasnim aplauzom. On je najprije govorio o snimanju filma Welcome to Sarajevo 1996. godine i uporedio ga sa Sarajevom danas. Rekao je dosta toga se promijenilo, tada je bio policijski sat, sada jedva možeš proći ulicom, živo je, dogodila se metamorfoza. Kazao je da su ljudi bili toliko prijatni i smiješni da nije mislio da će biti takvi nakon svega što su preživjeli. Dodao je da ih je humor motivisao da nastave dalje. A naše kolege sa portala vijesti.ba prisustvovale su ovom masterklasu koji je ovaj veliki glumac održao. Pa ukoliko želite da pogledate galeriju i vidite kakva je atmosfera bila, ali i da pročitate šta je on to sve rekao, onda posjetite rubriku magazin na našem portalu vijesti.ba.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme ponovo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, dok je najviša dnevna između 29 i 34 stepena. Vraća nam se opet lijepo vrijeme. Dragi vozači, na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, a mi posljednji sat otvaramo sa najnovim vijestima koje nam je pripremila naša Ajna. Družimo se nešto još manje od sat vremena, a vi nam vaše muzičke želje šaljite na 061-931-131.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Wizz Air, jedna od vodećih evropskih niskotarifnih aviokompanija, najavila je značajno proširenje svoje mreže letova iz Sarajeva uvođenjem 3 nove direktne linije prema Pragu, Berlinu i Bratislavi. Austrija od septembra uvodi zabranu nošenja marama za učenice mlađe od 14 godina, vlasti već najavljuju moguća kažnjavanja i društvene napetosti. Zakon je donesen uz podršku više političkih stranaka, dok mu se protive predstavnici muslimanske zajednice, vjerske organizacije i dio civilnog društva. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu ove godine poginulo je 6438 ljudi, prema najnovijem službenom broju žrtava objavljenom u ponedjeljak.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Muzika za dobar osjećaj. Bring the action.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

0: heart.
1: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. energetika.ba.

0: ostatak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

17:53, to bi bilo to za naše današnje druženje. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Dobro se pripremite i odmorite za naredni dan koji nam slijedi. To je srijeda, biće nam sutra, hvala Bogu, i lijepo vrijeme.

0: muzički magazin.
1: Dobri vijesti stižu za cijeli region zato što Lord, novozelandska alter pop umjetnica hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku 4 godine nakon 2 rasprodata koncerta na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. Za ovaj nastup vlada velika euforija, a fanovi širom regiona, ali možda čak i šire, već provjeravaju dostupnost ulaznica. Lord slušamo i mi u nastavku, ostanite uz

0: Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Sarajevo će ekipu BSK dočekati na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru trećeg kola Win-Win Lige Bosne i Hercegovine. Bordo tim je utakmicu prvog kola bio primoran igrati van Sarajeva, tačnije na stadionu Rođeni u Mostaru, zbog neuslovnog terena na Koševu. Kako se drugo kolo i derbi sa Željezničarom nije igrao, postavilo se pitanje gdje će Sarajevo u trećem dočekati BSK. Kao opcija pojavila se zamjena domaćinstva, odnosno da se meč igra u Krupi, te ponovo Arena Rođeni. Ali na kraju odluka pala na Zenički stadion. Susret između Sarajeva i BSK tako će se igrati u petak 20. augusta od 20 sati. Nekadašnji defanzivac minhenskog Bayerna Niklas Sule iznenadio je nogometnu javnost povratkom na teren. Svega 3 mjeseca nakon što je završio profesionalnu karijeru, Sule je u maju ove godine raskinuo ugovor sa Dortmundom nakon nove povrede koljena, odlučivši da u prvi plan stavi svoje fizičko i mentalno zdravlje. Ipak ljubav prema nogometu očigledno nije nestala. Nakon 49 nastupa za reprezentaciju Njemačke i brojnih trofeja osvojenih sa Bayernom i Borussijom Dortmund, Sule sad nogomet igra iz potpuno drugačije perspektive, bez pritiska vrhunskog sporta i čini se prvenstveno zbog uživanja u igri.
2: Ovo je Radio M.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje. Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na

je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: tvoj broj jedan za svaku vožnju. Radio M.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.